0: mā tāpuna.
1: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea I timata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016 I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari I te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei ngā mahi whakahaumaru I te whare pēnei I te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki I tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakahara hara te āta whakarite, kiarite.
2: I rongo nei tātou I te karere I puta mai I Mindanao I te Philippines I Nanahira ko te rū whenua nui I reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai nā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha I pōneke nei. He tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua kaue tātari, tīmata I tētahi mea I tēnei rā tonu.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro Whutupōro o Muamunga Blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kai tākaro I toritukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti I āna mahi Whutupōro. E whitu ngā tau I tākaro ai I Muamunga Blues I waritukau mā rua ngā kēmu, ai ruatukau mā whā ngā piro I rifa I aia. I whaitu ngā hoki ia I ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a ai iwa ngā kēmu I te kapa o Pango Māori. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau

0: E te whānau, Nohoanga bookings are now open. It's a chance to get back to the whenua, spend time with the whānau, and experience the places our tūpuna once travelled together kai. Sites are available from 16 August to 30 April. Head to ngaitahu.iwi.nz/nohoanga and secure your booking today.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Kohatiroa Waina tēnei me ngā kohinga awatea, ngā te kūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātari, komuma. Ko tētahi o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai koherau, ko te hauora. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ko tētai o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kāmāriera. Nāna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae. Kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
3: Koia tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
2: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitorangapū ki te tūtaki i ngā hapori, huri noa i te motu. I tērā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu Tahirua, te minita Omua Ano Hoki, a Marama Davidson. Ko ia te kaihautu tō rangapū Tuarua, ko tai atu ki Ahipara, no te wai, tai atu te kaihautu Takirua Omua, o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā Huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau i ngā hapori Tuawhenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā menita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimoana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hapori ki Ahipara.
2: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawe ai ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapori. E ai ki te hea mana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
5: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he Kingi.
2: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakahara te āta whakarite, kia rite.
6: I rongo nei tātou I te karere I puta mai I Mindanao I te Philippines I Nanahira ko te rū whenua nui I reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai nā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha I pōneke nei. He tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua kaue tātari, tīmata I tētahi mea I tēnei rā tonu.
2: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro Whutupōro o Muamunga Blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohu tohungia te kai tākaro e tori tukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti I āna mahi Whutupōro. E whitu ngā tau I tākaro ai I Muamunga Blues e wari tukau mā rua ngā kēmu ai rua tukau mā whā ngā piro I rifa I aia. I whai tū ngā hoki ia I ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a Toi, ai iwa ngā kēmu I te kapa o Pango Māori. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tahu FM's Te Ihi with Pau.
8: Kia ora, mai ora, nau mai.

whakawhiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo. E ngā iwi, e ngā rohe, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire I konei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi I ko hono mai I te atanei o ti rā. Ka hono mai rātau. Ia te ata. Ia te wiki. Ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Paunamu. A te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Mō reina kia koutou, tēnā koutou. Kei poneke ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei te papa I oia ko kia ore FM, nō reire kia ore kia koutou mo te tautoko mai. Kei Whanganui. Te awa tipu o Whanganui ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai e mihi ana. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Hei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Arawa FM, no reira tēnā koutou e mihi ana. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mo reira. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā e mihi ana kia koutou. E whakakapi ake. Kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika o tira. Kia koutou katoa. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakahua sia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai timu ki tauranga mōna. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kai pāpā oho I runga I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata a tūrei, e ata rā tū rā nei te tua ono. O oke topa, o whiringa a nuku rā nei. Nā reire e mihi nui atua nāu kia koutou katoa koutou. Ko hono mai I te atanei koutou I whakarongo mai ana I te atanei tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero kauhau. Ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nō reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e. Mōrena.

Puipui. He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: taifanake, he taipakoa, taipari taitimu.
1: He haere ake nei ko taku kaupapa o te rā, arā. I tēnei rā, i tēnei ata, he waiata, arā. Ko te waiata, he pūru taitama. He pūru taitama. Nā reira, tuatahi, whakarongo mai rā ki te waiata, tuarua, hoki mai ki au me tētahi, paku whakamārama.

Nā, ko te rā te waiata, he pūru taitama. Nā reira, i te tau ko tahi mano iwarau mā iwa, i te mahi a kingi tāhiwi, i te mahi a kingi tāhiwi, mō tētahi kamupene ture i Otaki, ana i reira, I hua mai, I whānau mai ai, te hiahia i roto i aia, ki te piri atu, ki te mārena, i tētahi wahine pūro tū rawa atu, tētahi wahine Māori o reira i Otaki, ara ko Jane Armstrong tōne ingoa. Hoi anō, nā te mea, ko ia he kaimahi tari, e kaimahi tari no iho a kingi. Nā reira, ka pukaru ia, tērā pia, e kore rawa Jane Armstrong e aro mai ki aia. Ahoi anō, aha koa tēnā, ka puta mai te pukaru i roto i tana hiahia, i roto i tana hinungaro. Kia titoa tētahi waiata, ara ko tēnei waiata, he pūru taitama. I whakarohia e ia, kia titoa e ia tēnei waiata, he waiata e pā ana ki tētahi tāne, hanga pūrotu ana te tinana, engari hanga koi ana te hoki te hinungaro. Ko tērā tāna tino hiahia ki te whakātu kia Jane Armstrong i rito i tēnei waiata nei. Nā reira, i titoa e ia tēnei o ngā waiata he pūru taitama. O tira, ka tāpiri kē atu ko tētahi rangi Pākehā. Ara tētahi brass band tune. Tētahi mea pai o taua wāra. Nā reire homa, ko ia tēnā te whakamārama e tāna ki tēnei o ngā waiata he pūru taitama. Nā reire tēnā, whakarongo mai anō, ki tēnei waiata he pūru taitama.

nau mai haro mai e whakapāho tia nei ki a kōtau mai te kōhana te whare o te tīraidaka ko kehu kehu pātara tēnei tā kōtau kai urugi te kai hau tū o tēnei waka te hōtaka haurungo tau matarau o te tikanga o tēnei waka ka lere ki te whakapinipini he ai i ngā kaupapa kōrero o ngā kraua, kuia, rangatira, ngā wā omo i tēnei rā ko te kaupapa i whiriwhiri he ai au ko tēnei rangatira rongo nui o ngā tihaua a te waharoa he nui hoki ngā kōrero mo tēnei tīpuna i roto i tēnei rohe o tātou o Tauranga Moana me te mōhio hoki i tōna herenga ki tērā o ngā waka tapu a te arawa kia Waitaha me hoki mai anō muri mai ngā waiataka tuku atu ki a kōtau i te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira o ngā tihaua

Ko ngā hōtaka e noho āhuru ana I raro te pai moana. Ko te kehukehu pātara tēnei, e mehi kauana ki a kōtau. Tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

hatika te kōrero e tako tonu I ka ngā tūpuna ngā kaumoto o te amorangi ki mua o te hāpai mokui. Haera koe kua peiwa I o tātou kukāro.

0: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā, e whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora te iwi, haere ake nei i te karere, i rā poi atu ngā uri o te whare tūtaua o Aotearoa, ki o Tautahi i ngā rā tata nei, ki te tautoko i te kaupapa e kia nei, ko te tīpare tauā o te kawa, tuangahuru. Ko te kura reo o Hauraki i tū i ngā rangi tata nei, ko ia tēnei ko te rua ngā huru tau o te kura reo nei, neke atu i te kotahi rautāngata i tai atu. Ko ngā Sydney City Roosters, ngā toa whakai huaka o te NRL i tēnei tau, whai muri hoi tō rātou Wikitoria tanga ki ngā Knights i Nāpō, 10 iwa ki te 18 i poi hākena.

0: Kenga Fitiki o Tiki, Kenga Manawa Whenua, o te kōrero, tēnā koutou katoa, nau mai ki te karere I tēnei rā. I rā poi atu ngā uri o te whare tūtauā o Aotearoa ki o tautahi I ngā rā tatanei, ki te tautoko I te kaupapa e kia nei ko te tīpare tauā o te kawatua ngahuru. Toko whā ngā tāngata, kei te wai pounamu e noho ana, I whakawhiwhia ki te taumata o te pouwaru, ā ka tīmata te huinga whakahirahira nei e rua rā te roa ki te pōhiri I te kura kaupapa Māori o te whānautahi.
1: Tēnei te whakaeke mai nei o ngā taurapau whakarai, ngā pia o te whare tūtaua o Aotearoa ki te Waipounamu. E kawe ana I ngā mate tāruru o te wā, me te whakanui I te tīpare taua o te kawa tuangahuru.
2: Kei ka piki kōtuku o te whare tūtaua o Aotearoa whānui, nau mai, nau mai, tā auti mai.
3: Te kura whānau tau, te whakatīnana tanga. O te kōrero nei, hoi poi o tātou nei pūmanawa, ki te Aotūra!
4: E, hi kaka katoa ana te, te whare, a te kite atu, ai te, te hakarapanga, te tīpale ki o rātou nei rai. Mm. O te re te tino hihia, engari ke hoki ko te tino, a, I roti ngātai kua kitea, ai tā rātou a, kau I te kanata.
1: Te tau kotahi mano e iwarau e waru te kaumātoru I whakatūria ai a tāpita Sharples I te whare tūtaua o Aotearoa. E te kaunga ohu ko puta mai I ngā tōpito katoa o te motu. A he tuatahi tanga tēnei mā te whare tūtaua kia whakahaere he tīpare taua ki roto I te Waipounamu. Hei tā Hemi Titan, I ahu mai te kawatua ngahuru I ngā āhuatanga o te whakamātoutou taurapau whakarai.
3: Ākatahino, kua tū mai ko te kawatua ngahuru.
4: Kāta kita mai ko ngā kura huna o tēnā tō, o tēnā tō, o tēnā tō, o te wānanga tonu. Nō reira I pā te māramatanga ako ko tēnei te rangatauwa tua ngahuru. Ai reira ka tohua, ka tapaina ko te kawatua ngahuri tēnei.
5: Ko te take, toko toru ngā pauaru hau no Ngaitahu. Whai muri I te whakamātautau pauaru I kōrero māua ko Kiliona. Me pāna ki tōna tino hiahia. Ke whakanuia ngā pauaru hau, ke whakanuia te kaupapa I te Waipounamu.
1: Ko Kiliona Tāmiti Tupai, rātou ko Shannon Burrell, kamatu ki ngā mahanga, a mai o Haraua ko Mahina Tupe, I ahu mai I te kawatua ngahuru, te aronga matua o te wikine nei.
4: Kia nei, hei aha mākua no ngā hakaaro I te mea ko Otsike ngā mahi, ko Otsike I rātou I te takatakahi, te whenua, te nukuro, o ene motu e rua, hare te mei me rongo mamai, ngari he hoa haere ki te ora, rāwe rāua, no re rekei, Me kīga rota kē I te kaupapa, nā te kaupapa kē rātū.
3: Wari te kita mai, ngā mai!
1: Ka haere tonu te kaupapa, ka mutu ka whakawhiwhia e te tokowha, ngā tīpare poi waru ki te taiwhanga o te pai, ki mua I ngā whānau, te tini me te mano. Shekaila Andrews Alapoki, Tahu News.
0: Nō reira, toko whā ngā tauira o te Waipounamu I whakawhiwhia ki te tohu tīpare o te taumata pau waru o te whare tūtaua o Aotearoa I ngā rangi whakatānei. Te kautau neke atu rānei a Maioha Arawa ko Mahina Tupe o Kaitahu me Hāmoa e whakapau kaha ana ki te ako. Ā, ko rāua ngā wāhine tua whā, tua rima hoki kia eke ki te taumata o te pau waru. Tui atu ki a rāua ko Kiliona Tāmiti Tupai o Kaitahu me Hāmoa Rawa ko Shannon te whakamatuku Ihoiho Burrell o Tauranga Moana me Tūhoi. I tētahi atu whakawhiwhinga nui ka eke a Anaru Kiau o te tokotoru tapu o te ohu tuatoru ki te tohungatanga o te whare tūtaua o Aotearoa. Kia hoki anō tātou kia Shekaila Andrews Alapaki me tēnei pūrongo.
1: Kia ēnei pia ki te tihi o te pā horehore o te rangitapu āwhata. Neke atu I te tekautau rātou e takahi ana I te arapautama o te whare tūtaua o Aotearoa.
6: I ngā rā o mua he kaupapa I tū ki tāmaki puia o tira ki te haukāinga ki te rā o te ipukara ki o kahaunu engari nainei. ko whāriki hea ka tau mai ko nei. La reira, pū te ko ia.
1: Mahanga a mai o hārāua ko mahina tupetera no Awarua, ka matū ko rāua te wahine tuawha, te wahine tuarima anō hoki kia eke ki tēnei taumata.
7: I tīmata māua, i tā māua hikoi ki roto i tēnei whare, i te wai tikau, tō māua pakeke, ura tikau mā whā māua i nāne, koe rā mai hā, se hi kakana, tau anā te mauri.
8: Mai te timatangi te wai i kuraina ki a Friston, ka pikiaki ka pikiaki nā reira. Horekau he kupu tu atu i te miharo me te āhuatanga o ngā whatukura i te taho ngā maraikura. Ko te toko rima o mātou, he mea nui, he mea nui, he tino taonga.
1: No ke Leona Tāmeti Tupai te whakaaro, kia tūai te kaupapa ki te Waipounamu. Hei whakanui i ngā uri e toru a Tahu Pōtiki.
9: Ko roa mātou, ko tō mātou ohu, o te kawatua ngā uri e āta. Takahi ana i te ara Pautama, e whai nei, tēnei ara, ki te tūranga tō o te taura pauwhakarai no reira. I pehe ai kore ai, he whakanui i tēnā ahuatanga.
1: Kamutu ki te mātāmua o te ohu, no te moana ātoi, a Shannon te whakamataku i hoi ho Burrell, i timata tōna ara ki te whai i ngā mahi ātū, i aia i te kura tuarua.
10: Pare kau, ko whiringa mō mātou, he hau tonu atu ki roto i ngā mai, no reira, ao te pōpō te ao, koina tō mātou wānanga tuatai, roto i te whare tūtaua, mutu ana taku kura, ka tau reau ki kaupapa ke atu, ka tai rā no au ki te whenua moe moe, tahi anō ka hoki au ki te kaupapa nei, no reira, pēnei pia te kōrero ki te kaupapa nei, whakatika tika i aku mahi.
1: Waihoki i tua te ai a Anuru Kiau no te ohu tuatoru ki tōna tohungatanga. Te tohunga o te umu poka poka ātū.

0: nei ko te kawatuanga huru. E kawea nei I ngā mahi o tū mātauinga ki te whai ao, ki te ao marama. Shekaila Andrews Alapaki, Tohu News.
1: He tākuta, he hauora, he tākuta hauora, he mātanga Pakehi, etahi o ngā tauira. Ki te kurereo o Hauraki I ngā rā tata nei, ko ia tēnei ko te rua ngā huru, tau o te kurereo nei, neke atu I te kotahi rau tāngata I tai atu. I te hunga mā tea tea ki te hunga huiki, tai atu rā hoki ki ngā matatau me ngā kaiarahi, I te whare tā huhu kōrero o Hauraki. He maha ngā tau, e whakaputa mai nei tēnei kura, I ngā whakaihu waka reo, I ngā whakaihu waka hapori hoki, I reira a pōtaka maipi.
2: Te reo o Hauraki e ngunguru nei.
3: Kua hari kua te iwi, ki te hoki hoki mai ki tēnei kaupapa. He kaupapa ora tēnei mō ngā iwi o Hauraki.
4: E rua ke tūnei.
2: Kei tēnei papa ki Pairua ko ngā uri o Hauraki, kai ako mai, kai Pākehi mai, tākuta mai.
5: He tākuta hau, tākuta hapori, nō reira koe tēnei tautoko ana I te kāinga nei, I te korowai hauaro Hauraki, ka mutu, ko kuhu au ki te watu ora.
3: Kei pōne kia hau e mahi ana o tētahi kamupene Pakehi, ko ngā mahi matua o te kamupene nei, he tātā I ngā rautaki o te ao Pakehi.
2: Atu I te wānanga reo kei te whakaro ake te tākuta mo te iwi Māori me ngā rārangi tatari ki te ākanohi ngā tākuta.
5: E koronei te rāhuatanga e tāmine ia tātou hapori. Kamutu, he matenga nui tērā mō a tātou tāngata. Me o tātou whānau ki roto e ngā pāpori. Nō reira ko tātou tēnei kimi I etehi ara kia puta a tātou nei tākuta kamutu. He rei timi ko ngā tākuta noiho, engari ko ngā nehi, ngā kaimahi katoa ki roto I te ao hauora.
6: Kororia!
7: Kororia!
6: Riteka!
7: Riteka!
3: Ai, toko maha o ki ngā tangata, ka tai mai ki te kura reo, he paku noa te reo. Engari roto I ngā tau, ka hoki hoki tonu mai, ka whanake, ka mai a haere te whakaputa I te reo kōrero, ki te whakapakari I o rātau ake pūkinga. Kei konei tonu tērā taniwha te whakamā, engari ko tā mātau mahi, he poipoi, he manaaki te hunga ka tai mai, ki te patsu, ki te pakari haere.
4: E rā kupu rua tekau. Choose them carefully. Pe oi ako kupu kāre he take, kāre hanga I ana ki tēnei. Ne?
2: A rā te kōrero, matua rautia te reo.
5: Tēnei kaupapa I ngā tau ngahuru mā toru. I āta te aki ia hau, mō te reo Māori me ngā tikanga. Mō reira mihi ana ki tēnei whare, o te whare tāhu kōrero a Hauraki. E kaha manaaki ia hau, a kamutu I tōku whānau I ngā tau kōhori atu nei.
2: Ka whakāhua mai te pai o Hauraki. Pōtaka maipi, te karere.
1: Tino paira wātū, te noho tahi hi wainganui ngā whanaunga o Hauraki roto I tērā kaupapa te kurereo o Hauraki. Hainorei tīwi hei muri ake ngā whakatairanga kā tahuri ki te mini tau whakawhanake rohe. Kia matua St. Jones ka whakapua ki nei I ona whakaaro ki ngā kaupapa nui tai ore ore o te wā kia ita tonu mai.
8: E kuima e koroma, e hehia tono waeta kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
1: Hoki mai anō ki te karare, ko ngā Sydney City Roosters ngā toa whakaihu waka o te NRL I tēnei tau. Whai muri hoi tō rātou Wikitoria tanga ki ngā Knights I Ngāpō, Tekau mā iwa ki te tekau mā waru I poe hākena. I muri ke ngā Roosters e whaiwhai ana, tekau mā rua ki te kore. I te wāhanga tuatahi o te tākaro nei, ko tētahi o ngā piro a ngā Knights, nā Kaelin Ponga, I tētahi pito o te papa, ki tētahi. Kā tahi ka oho ngā Roosters ā, he whakatutukihanga, whakahirahira hoki tēnei ki ngā tau roa o Daly Cherry Evans I tēnā rauli nā rā hoki I te miniti whetu tekau. Ka oti ia ia he whana taka anei piro a Kaelin Ponga te tiro ki tērā pai I nā poa hako e hinga rātou. Nā, ko te whana whakataka nei, a Daly Cherry Evans a kuia te rerekētanga o ngā tatau I te ekinga ki te mutunga o te tākaro, a rā tekau mā iwa ki te tekau mā waru ko tahi a piro noiho nei, e mā wehewehe anei ngā kapa e rua. Koe nei te taitara tekau mā ono kua whai nei ngā Roosters I ngā tau ora o te karapu. Nā, tino kore nei te topatahi o te kapa ōpango a Ruben Love e tākoro anō I tēnei tau I nā rā hoki kua hā parapara tia tō nā raparapa. Nā te mā iti nei e 25 ngā tau ngā hauā fiofio I arahi ki te taumata o te futupōro ngai o I tēnei tau. Kā tahi ka uru ki te aroa kapa ōpango hei topatahi I ngā whakamātautau e ono tuatahi o te tau. Hei tā te kaiako I ngā ōpango Dave Rennie I te tirohia a Love e te tākuta nō rātou I Āwhirika ki te Tonga. I te korenga o Love, kāore e kore, ka riro te tūranga topatahi I a Richie Mōunga o ngā Whatu Moana. Nō re TV, hei muri ake I ngā pānui hoko hoko ko te tūmanako I a kia hono mai. A matua Shane Jones, minita whakawhanake rohe kia mau tonu mai.

0: ki mai anō ki te karere, ko te pātai a te manahui, tēnei wāne, Matua Shane, kei hea rā koe, Matua Shane. Hoi anora, anei rā tētahi kaupapa mā koutou i tēnei wāhe tīwi, kei roto, i tēnei puka puka ngā kōrero mo te arahitanga Māori, i tukuni ho, e o tātou mātua tūpuna, kia hau, a koe rā ngā tikanga e ngana nei au ki te whai, i roto i tōku ao. Koe nei ngā kōrero a pou roto ngāropo, i te rā i whakarewahia ai tāna puku puka, ho i te marae o te mānuka tūtahi i ngā rangi tatanei. Koe nei tā pōroto ngāropo, anei, Rejuvenating Traditional Māori Leadership, a biography. He ruku hohonu ki ngā kōrero mo te tū rangatira, me te tō mai i ngā kōrero a etahi o ngā tino iho pūmanawa o te ao Māori, hei tū wā papa mo āna tuhinga.
1: Te mā tāpua o te kōrero, a kui mā a koromā. He puna aroha mō te motu.
2: Kokore a hau mātou e Waimariana, te whakapukapuka hia i o rātou kōrero, mātauranga, whakapapa mai, tikanga mai, kawa mai, ngā mātauranga nō mua noatu, ngā pūmanawa, ngā rangatira i a rātou, te mana rangatira i te wā i a rātou.

ore na kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai to tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: te pou tūtanga o te rā. Ki runga I a Tahu FM.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarana mai nā ko kohaturua waina tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te kūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātā, komuna. Ko tētahi o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai tokerau, ko te hauora. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ko tētai o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti e ai kia Kyla Campbell Kāmariera. Nā na mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki a na mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae. Kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika I ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau. Ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
2: Koia tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori no reira e kitea whānui te ana hau I ngā mea katoa e pāna ki te hauora haunga no ko wera mea te tinana me te hinengaro e rangi e whai whakaro ana hau I a mātou mo te taha ki ngā whare ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
1: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitorangapū ki te tūtaki I ngā hapori, huri noa I te motu. I tērā wiki tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, I reira te kaihautu Tahirua, te minita Omua Ano Hoki a Marama Davidson. Hoia te kaihautu tō rangapū tuarua kua tai atu ki Ahipara no te wai tai atu te kaihautu Takirua Omua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā Huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā I a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau I ngā hapori tua whenua.
3: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore. Me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi I taua marae. Me te hari o te rongo. I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mo te ārai I te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawe ai ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016 I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipikuhi, Taniwha, Hipikuhi, Kingi.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei I ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari I te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei I ngā mahi whakahaumaru I te whare pēnei I te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki I tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakahaumaru harahara te āta whakarite, kia rite.
5: I rongo nei tātou I te karere I puta mai I Mindanao I te Philippines I Nanahira ko te rū whenua nui I reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai nā rū whenua kaore he whakatū pato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha I pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua kaue tātari, tīmata I tētahi mea I tēnei rā tonu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro Whutupōro o Muamunga Blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kai tākaro e toritukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti I āna mahi Whutupōro. E whitu ngā tau I tākaro ai I Muamunga Blues e waritukau mā rua ngā kēmu ai ruatukau mā whā ngā piro I rifa I aia. I whaitū ngā hoki ia I ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a Toi, ai iwa ngā kēmu I te kapa o pango Māori. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.